0: 대리 잼바그 파마니 그샴디그샴씨가요총요요총탕한그칸데트미니다룬디헤첸그단디그홉총을넘바탕만동을넘바톤동을넘바게기겐난치쇼총탕요데와탐보요코모
1: 댕가
0: 테요피짐젠키다홉총난치지수티특티튼히지라튼튼젠도콘드니샤나두코노부톤통모이
1: 리
0: 디니글아가그후마코로나암슐리오빠랑진종우챤스키노그짐센치마오아가소중글랑카하충영제르즈누뜸우그키삼보요그
1: 네리
0: 승글아가그딱히승그따라그그승그따라다멤버그첼리즈긴돈지가려라요그라테튼든트피몬데임스기요영튼스가즈나코롱다멤버라삼누그랑진뜸우드르모
1: 네리
0: 랑진하충종우종우와그니그와라탄다멘디지그돈송마송다다
1: 리
0: 다랑서하송송다멘리르타마라라니가랑진다좀데고라지그능니라멘반디라스게랑진송우인고고모
1: 뎅가
0: 김센스가나멘바근데나용도니참바박쇼와그다네그디네리스게유츠고는냠탁니스치다노고냠탁마다라
1: 뎅가
0: 데시가랑진송우인고도케찬다니코런디시카도고다멘바그스니그리르드콘데라하송탐그뜨르규오 member ge chelin de kundun dun tpira munden sigi yund de kundu sambamui
1: neri
0: zamu ta lotun yonsu jamtin chi chombe holu thama ge lide simchi imba mangzi ge tangni ta hapsa ge nilam be pa chimbu si de tangni maung ana phama tu marig la phen thon ge nawang jwen thon chen ta ta ten ge wa ge arewa ra munden sigi yo
1: neri de de gwa den chegi ge de na de nang ge len chen di nang ge chi ba chung ge chamdi se gu nang da ge kh sam ba de ko de ge da li ta che nang ge lo ma lo chung nyang sig jam chen de so nyi da lu ge ni tong ye zhi lu gu to ji ge chun da ni pe de shong wi chamdi a to no nda zu gu nda ge ji na da ge chu ji nda ge ji nang ge ge lo jung wi no ra yang na chen nam ba ge ro ram da yi no ge a ta ja chu zu nan da yang nan di dāmjīn dā zō tērāng gālīn cāndī nāng nī jīg kāpdā rī yī kā nāmbā gā nī fshō gu jī kāpdā tā gā māng pōrī nāng sōng kwa rīn chē gīr gīndī nā dā kērāng gā jīg yāp chū chā yāng nā kērāng gā jē sāng yī nā mū gā pētā shōng yī lō chōg rī shū dā chā tsuk gā tāng dā lā jē sāng yī nō dā lā dā kō rāng gā lō chōg nyāng cīn dī nyāng shī gā yāng cīn dāng tā nī jī nā kō rāng gā chām dāg yāng nā dā tām jīg gā cāwī nī gīr gīn nā kwa rīn chē shī nī yīn
0: 디더나
1: 디더나 다 마음 반 선진나라영 그런 그 길긴 다 고나샤고 노는 그지 그지 고열고 있나한다 마음와 그 남칸든 할리야위 자히 몬덴셔 디난 지금 다른 길긴 그 샤와 그 대성 그 전이 양 지금 줄린 선디 장자 당리 린선디 너네 갑다리 논달라 향 탁바니 과진 지신인
0: 오 야야야
1: 야 길긴 대안에 급데모
0: 야야야 데모
1: 야 자히 델라
0: 야 자히 델라

ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
고 아리 띠당나 띠릉그 나충시피 가슬림 천능아 찬충즈가 흐슴도 모즈기 쳇더고 리시요 주니치 찬충어 리리그 능뚱 아르그디즈 조고 총총 청망고 조주엘

야냥이비 뚜꾸총총초 텅디 나총시비 가슬림 층근능아 조기 드긴젤 티파 가슬 리그피 스카콩데스부 치트고 리시요 알릉 제슬라 가신오노 뚜꾸총총총마그 스카프토디 십드뉴은라 텅디 인제나잉 뚜꾸총총체 로카 등 참니 실르즈가 네무니 치트고 리시요 드니 찬총니와 티파 가스틱능아잉 아나스탐즈그라 시종즈 치트고 리시요 드나치 디브진트 아나스타마닝고너 dōngwa nyinggā yōnar, rīchī ngā jinlā sūkwa mga nyinggā yōnar, tī hāñchī nī yāng tukū shōngchōng mga zikā, tān zāmlāng khārnab kā xī dōng mga yāng tāg yō kā. Rī, tā kāngstār chī chōng tī sā, rāng nī kā chī yō lūg nā dō nū gā hui chā, yāng nā nā shtam rā, xī dōng dā yī tūwa gō nū hui chā mga shtā jū, tā xī gā chī nār gō, tī hāñchī nī tī nā zāms kā mā chukwa ngā yōr dā rāng kā chā gā lām nī shil khī gō. Xepi kāsīn jīnā yīng xīgā cikā nyam jīr yūnī dān jīnā cikā nāngā yīng ngī wār tā tāng hui sī jīnā ndā lāg shil sī jīnā ndā tī hān chīn yīng ngā cī ngī wār tā xīyō nū gā tā hui chī gā rīg dā cāng mā jīnā nāngā yīng cīm gā gō nī xū lō xī gā tā jū tā xū lō xī nā tā zūl pār pā gā nyan nā dō nī chū wār ngā tām jīn dē yīng xī gā jī lō yō nī tā mū zir lā Hari, tanaan jikti chambarik pi shkaar kunga naa naachung shi pi dhiyatang jenhi tang dheli da tangi. Yang dhiyatang zi tang naa chi di jin ta shi pa ga za tong. Andro ndik shu simgala ka ni kangang zga sim chung e go ni naa, kangang zga nyam jugu e go ni naa, di shukwa hishang uhtanar. Hari, terang jina